0: Cape Providence. Gihe idi na ke. Covid Lake. Gihe sadidaa. Gihe idi na nudatsu di. Deli. Gihe sadidaa. Gihe idi na nudatsu na ke. Fort Good Hope. Gihe idi na nudatsu tlon di. Fort Liard. Gihe sadidaa. Gihe idi na nudatsu ekita. Fort McPherson. Gihe idi na nudatsu di. Tlidlikun. Gihe sadidaa. Gihe idi na nudatsu tlon di. Humbatsa. Gihe idi na nudatsu ekidi. Gamati gihe idi na nudatsu na ke. Hatlo de gihe idi na nudatsu ta. Enuvik gihe sadidaa gihe idi na nudatsu na ke. Klutsuk e gihe tsungwia at in gihe idi. Hon nudatsu tloton. Norman Wells, gihe sadidaa, gihe idi na nudatsu tlon di. Paula Haktak, gihe azuhagwat in, gihe idi tlon di. Sax Harbor, gihe idi hon nudatsu inkle. Taktiaktak, gihe idi na nudatsu inkle. Tulida, gihe sadidaa, gihe idi na nudatsu ekita. Alahaktak, gihe sadidaa, gihe idi na nudatsu inkle. Wikwiti, gihe sadidaa, gihe idi na nudatsu nake. Wrigley, gihe sadidaa, gihe idi na nudatsu di. Ford Resolution, gihe sadidaa, gihe idi na nudatsu ikidi. Zon sumbak e. Deta dilon kuhe kuzo guat in kuhe edi na nudatsu na ke. Iyo mata adagante iyo hatlon. Hitsu di si nahia dehtia George Jones.
1: I've been living a new way of life that I love so much.